0: Dibêjin kent derdê her dermanekê.
1: Rast dibêjin hevalkeko kentine be jiyan tune
0: Bûye heye ne tu ji dil bikenî?
1: Na wala pirne.
0: Başa neha get bixwaz ji dil bikenî, karin bikene. Şeylet de çal ya.
1: Evan roya ji pir de pir ji dil nakenim çikî moralê min zaf xerab e. Hewa pir germ e, ama dîsa jî şikur em kêf xweş
0: e. Germam dema ku morala te gelek gelek başa te çaw dikenî.
1: Velê.
0: Başa gelek sabî.
1: Spas xweş heval, oğur ben.